0: بأن لا تخالف ما أمرتك مدة حياتك فالذي أمرتك به اليوم أن تمضي إلى نار وتشتري لي كتابا يقال له أسد الغابة في معرفة الصحابة واسأل ثمنه وقصه من المريد الصادق مسامب جوب والسلام دافكا واخناكو ماغي لاي دنك بول ووتك موك ليلا يالا ديغال دير ياغي دوندو فك ياغي دوندو بول ووتك ليلا يالا ديغال لما لا ديغال تاي ناك وا لما لاي ديغال بول ووتك بام فك ياغي دوندو لما لاي ديغال بول ووتك موم موك tay nak lima la digal moy nga dem dar jeundal ma fa tere bu ñuy wax usdul khaba fi ma'rifati sahaba tere bobu nak demal ci seigne basamba job murid sadikh nga laaj ko limuy jar bu jox la ko nga dem jeundal mako lool la ko wax ci bataxel bobu kon nak amna itam bataxel bu ko seigne bi bindon bo xamne da ko ci don laaj ndax mom wirdul ma khos wi man na djel bi nga xamne kamel bi lolo day djel bi nga xamne akmal la serigne bi nako tontu ko nako inna taqsira ja'isun walakin al-la'iqa bika at-takmila illa li'usrid fattahid fihi tuwaffaq muneko def bu kat bi day dagan na ci yow waye li yalla ci yow nak moy nga def bi nga xamne mo gëna mat bu fekke amo ngant na nga farlo bu bax dalen la defal tawfiq kon yoy moy yi nga xamne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu jeflante nako ak seigne mor ci wax ak ci bindu kon ñu xamne jëmbul won jo xamne naka jek musa taqal ko seigne ben yoon non yi lako seigne bi jappé won waye mom nak naka jek yit ab talib rek la jappé won seigne bi motax amna ben dekk mum bëggona sanc ñew wax ko seigne bi nako daba am dekk mum bëgga sanc seigne bi nako da ngay taggo ab da ngay laaj digal muneko damay taggo muneko da ngay taggo am da ngay yegle wa ndax taggo ak yegle bokku ndax da ngay taggo ab da ngay yegle muneko damay taggo muneko defal tuban togal ma fa lolou mo taxone sax soxlatul dem fenn lolou mo taxone itam sa bu sa xey kërëm ci penc mi lay yandu ba jant sa mu dor del ci kërëm ngir wéel ndugal seigne bi lolu mo sabab itam nim jaxaso won ak cheikh mamadou fadil bi nga xamé né cheikh mamadou fadil bëgg na di and ak mom di dem ci tukki yi mi tukki waye mu xamné ndigalul señ bi mom la bëgg jëfé ci tok ci dëkk bi mo taxone mu bolé ko ak señ ousmane bousso mu don and ak cheikh mamadou fadil kon koku moy cheikh marroqay bousso radiyallahu ta'ala anhu yalla nako yalla fayal dafa melni li ëpp ci liñ ci warona wax léral lañ ko ci kayit yi nga xamné joxé nañ ko waye dal ñu xamne kon mi ngi bok ci ñi nga xamne ci ñëk and ak señ bi lañ jaay seenu jurel ñënd ko ak talibé nek talibé señ Touba yo xamne mësu ñoo wacc digal ben yoon yalla na yalla yokko ay léram taasu ci barkéem ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di bala ak ñëpp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bayiko ci señ Thierno Bousso khalifa señ Moroqe Bousso kaddi jotna matalena ma sha Allah ndax tuduna délégation bi mu andal yépp wax dëgg yàlla te doomi Serigne Moroqe Bousso ma nga ca jataay bi ñu ci délégation kon loola day tegtali kon ñuy sant bu baax Serigne Djiri Bousso ci leeral gi mu doon leeral ci dundu Serigne Moroqe Bousso mbooloo mi dolliku nañ ci bu baax a baax a baax te dégg nañ ci ne lettre yi nga fi jàng bataaxal yi ku Serigne bi bàyyi woon xel la ku Serigne bi fonkoon la ndax ku serigne bi ag diko woy yow sama doom te teewu la dox digam ak serigne bi ci ak talibé mu dox ci digam ak mom ndax bam nan ko duma nijaayi kenn baba ma nga won ci jotaay ba waye serigne bi fonk gum ko fonk ak kawé gum kawé ci mom motax mu japp ko doom kon nak jëmul la jo xamni ku am ngeureumal serigne touba la ku am ngeureumal ay bokkam la yalla yalla fayal nuko te sambo khalifa bi fi ne di serigne Thierno Bousso yalla may ko fannu guddou and ak wer geeram ak mbollem ay rakam yep wa akhiratul ayn itam am nañ mbekté ci sen téway ndax ni ngeen fi téwé ku ne xamné ni yéene ngeen fi téwé ndax bayiwu len ci fami bi kenn bayiwu len ci talibé kenn kon lepp aju serigne mo roxé nak téw na fi kon loolu ñun yegg nañ ko bu baaxa baax fonk nañ ko bu baax xam nañ ko bu baax inshallah ta'ala li aju ci téré bi ci ak dundam lepp dañ ko tassara bu sobe yalla bokki kon ñi ngi sant ñi fi téwol ñep

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سن شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وارلن بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي منو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone luñ daan def kon nak gërëg yeeng yef bi ngeen ko défé momitam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak mom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jébal ma ko nim ko waxe rek la xalaat bi mooy booy wootee dara dama ne danga cay jiitu daloo tax dafa mel ne loolu dama koo xawoon a faay moo tax bi sama xel demee ci ne kat ah ñun kat noo ngi woote waaye li nuy woote ananu nun loolu tax ma daal di koy xalaat bi saasi bima ko xalaatee bima ci waxee ak sëñ Fallou moom ci boppam moo jëkk a def Cheikh Fadou Bassir moo jëkk a def tabbi ci yëf yi booba ak léegi nag ñu bare ngi ci tabbi ni ma ko waxee it yëmut kese ci njabootu Cheikh Abdoul Bassir bi ak fuñ ci jabootoo waaye ci jege yaare yeeg yenn mbokki taalibe yi yëpp ñi ngi ci xam ne ni ñu koy xalaatee yaakaar naa ne danañ dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñu fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñuy ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ci dimbale waaye noonu la war ndax ñun ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la sëñ Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali noonu nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muyu ku fekk ma bàyyam bu tedd ba Cheikh Moustapha ku ne xam na ni mu ci nekk yoon lii lépp mooma jële naa dëkk bi ni mu toll nekk dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ni itam day wéy loolee ñu ne Cheikh Amadou Khady Cheikh Amadou Bachir

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سان شيخ نونغ لي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوقنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجر ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutoon luñ daan def kon nak gëre ak yëf bi ngeen ko défé moom itam loolu bokku ci cadre li ngeen di wax rek moy nafsi wa dini njabot gi kon nak borom ñi fi téwé ma ngi leen di gëna sant di leen nuyu li nga xamne nak moom ngeen def dajalé ko Cheikh Mohamed Fadl mi jebal mako nim ko waxe rek la xalaat bi moy boy wate dara dama ne dang cey jitu da lo tax ba xam ne lolu dama ko xawona fay tax bi sama xel deme ci ne kat ah en ken no ngi wote waye dunuy wote ananu nun lo tax ma dal koy xalaat bi sasi bima ko xalaté bima ci waxé ak Seigne Fallou mom ci bopam mo jëkke def Cheikh Fadou Bassir mo jëkke def tab ci yefi boba ak légui nak ñu bare ci tab ni mako waxé yemut kessé ci njabotu Cheikh Abdou Bassir bi ak fuñ ci njaboto wayé ci jégué yaaré ak yenn bokki talibé yépp ñi ngi ci xamné niñ koy xalaaté yaakaar naa ne danaan dem ba ci kanam ba nga xam ne comme ab jëkkante rek la lu baax suñ fas yéene mooy mbooleem fédération yi kenn du ñu ci jiitu waaw ndax lu baax rek moomata jëkkante te loolu mën naa ne ñëpp dañ ñu ciy dimbale waaye noonu la war ndax ñu ñëpp xam nañ lu tax Cheikh Mohamed Bassir la Seigne Touba ci boppam ci baaxam ba ci xamam ka ak fonk gi mu fonkoon soxna si nekk fii moom la dénkoon mu di ko wettali loolee nag mu nekk ci nekk ci ak njabeetam sos dëkk bi defaat ko ba yàlla dogal muuyu fekk ma bayam bu tedd ba Cheikh Mustapha ku ne xam na nim ci nekk yoon lii lépp mooma jël naa dëkk bi nim toll nekk dëkk ndax ay kër la woon itam bi muy ñëw waaye ku ne gis ne proxaan léegi ni dëkk bi toll te ku ne xam na ne itam day wéy

0: ñi nga xam ne ñoo ñuy saytu ñànkatam njàng mi nga xam ne mooy njàngum mu bees mi moomit mu dugal leen ci commission bi nga xam ne ñoo doon saytu ni ñu doxalee daara ji. nga xam ne inspecteur yi yu bari ñu ngi ci woon borom daara yu mag yi ñi nga xam ne ñuy wax dëgg yàlla ay doomu daara la ñu ci yàgg fekkoon seen waajur di yëngatu ci daara ñoom ñëpp mu boole leen ci jëriñ lu mat ñetti at ci jàngat nan la ñuy tëralee daara ji.
1: man dem ziare Sëñ Moustapha Bachir Mbacke yal na yàlla yokk leeram tas ci barkeet mu ne man di daam lu mu mbébét ma ne sëñ bi loolu lan la mu ne mën naa am nag sax ci yow lañ koy tàmbalee waaye yàgg naa ko xalaat dama bëgg ku nekk ca daara bi nga jël sa doom bu am juróom benn at wala juróom ñaari at ñu dajale leen proxaan def daara maam jaar bus sëñ bi loolu laal bëgg naa ndax mën naa nekk bu mënee nekk lan mën a nekk ma ne ah sëñ bi de loolu yéene na de ndax man ma nekk inspecteur Dakar ñi suma mission mooy suqali njàng yi jurbel taxawal ko ba mu rafet ngay sant ma lii dama lay ziar nangu naa ko naa ci taxaw def ci suma doole def ci suma xam-xam waaye nag may ma feeg weer ak ñaari weer ma indi la li nga xam ne moom laa ci xalaat mu ne jox naa la ci ndigal ñu xool ko ma bind ñu corrigé def sama atelier def naa ñetti séminaire Dakar kër yi mosu ko yëg sax bam baax ma ñëw jurbel ànd ak sama équipe wo sëñ bi ne ko la ma santoon day am na lu ma ci jot a def.
2: taxawaayu daara maam jaar busoo bu poroxaan méngoog nag gis-gisu borom xam-xam yi ndaxte lii réew mi soxla woon ci njàngalem alxuraan ak lislaam jëm ci ndaw ji jigéen ñi mi ngi nii ndax ku jàngal benn jigéen mel ni ni jàngal nga askanu yépp.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليود الذي تمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم صدق الله العظيم.
2: كي دي شيخ منتخب بشير غناو بمغام جو باخ جي تاخوالي ليغي بي def ci dooleem ak ñaqam ak xam-xamam moom tamit mu fas yéene ko jàppale taxawu ko ngir wéyal ko jaar ci ay tànkam ak ndigalam. jamono ji ñu wax ak yéen daara ji am na ci xayma lu toll ci juróomi téeméeri ndaw ñu fay jànge di ay ndongo yu jigéen ñoom ñépp ñu dëkk ci dëkkuwaay bu rafet di makaan bu ñu tudde internat boo xamante ni kenn ci ñoom du ci fay lekk kenn ci ñoom du ci fay ndox kenn ci ñoom du ci fay courant lépp daara ji moo ko yor.
4: bu ñu jëlee wàll bi nga xam ne mooy wàllu lekk gi maanaam budget alimentation bi nii nga xam ne noonu lañ koy jëfandikoo masalan ci at mii weesu li ñu dépensé woo lépp mat na 85,120,199 francs at mii weesu nii rek waaw nga xam ne moom boobu laa jël comme exemple.
2: daaray maam jaar buso mooy kërug liggéeyukaay privé yi ëpp li ma sos ci ay xëy ci département bu Nioro bokk na ci lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ay jàngalekat ñaar fukk ak ñaari ay jigéen lañ te juróom-ñett ñi ci ñoom ca daara ja nu ñu jànge ba teyit ñu jël leen ñu fay jàngale.
5: doon jàngee fii si daara maam jaar maa ngi fi ñëw 2005 si daara ji ubbi si daara ji laa doon jàngee. waaye ñu jël ma fi may jàngale man maa fi njëkk a mokkal alxuraan ci jamono Sëñ Moustapha Bachir jàngal naa fi fukki xale ak ñeent yoo xamante ni ci man lañ wattoo alxuraan fukki gone ak ñeent yoo xam ne maa leen jàngal ba ma wattu alxuraan. at ginnaaw bi ñu ma jëlee ba pare am na yeneen soxna jaare yoo xamante ni jëlaat nañ leen fi yenn tamit ñuy jàngale te fii lañ doon jàngee ñoom tamit ñaar fukki xale laa yor.

0: daara ji daal di fi indi ay jàngalekati alquran. Sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg, centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi ci jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll. Am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokkum taalibe mbokki taalibe yépp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci. Ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te cëralu jëfi ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
1: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar, ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bari góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen. Kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji. Xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Basirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk. Man fii indi am Mame Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ci daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine. Kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abou wax lépp ci la wax ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji. Moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mame Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mame Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mame Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne
2: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
3: بعد ذي ليل قبل الفجرين مما قد كان بيك رسالة من أبي سباد تلك الخوارق ما زالت تؤيده إسلام يسأل خلو ياتي بآياتي فطاطا بكتاب أهجز البلغة وكلان مثلي أهد الفزاهات أكرم بي من كتاب قد صبا إللا فأنقص صغب ترا من قباوات وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بذاته وهو الهدى وشراط المستقيم لنا